Vi da var just hørt samme Elvis Sanjen trutja fjernar, og allukavall hørte vi trutjar halt imsar Elvisar. Og i 1976 var Elvis 22 år, og all shook up for beinleis oppa toppen og la som nummer 1 i USA og i 8 viker. Det var han unge Elvis, skjøter, latter, og jeg synes vanta mye for alle mammer og papar i heimen. Jeg tar rettest han simpelthen, og flere får bjøve hos henne bøttene høyre etter. Og så får han i herren, og i 2 år, og tog til Tysklands. Så kommer trusjene, filmer, Hollywood, soundtrack, og man har soundtrack, og så under 28 trusj hendte endelig en ega. Elvis får atter av paddelen fremmefyr i et verilligt publikum. Det var hans første live-framførsle i 6 år, og nu var det svart lever, little paddler, og knapplig av det gamle Elvis atter, tikaren i buren. Og så kom halvfjersene møyne inntes år. Nu var Elvis ikke langt bare en weekend rock'n'roll-sangare. Nu spalte han tverfer om det i en gerandsteier, og i middel anna Las Vegas og trutja frum dagen i vikskiften. Utiver Las Vegas turnera i han alt USA rundt konstant. Trutja upptöker samme mever, men du høyrer alt du nevnt hverfri åra tutsje vidir jo i tæde Elvis. Ein mever preier i mig eina for å sige, Johan, du veist alt om Elvis. Nær døy han? Jeg svarer, Officiellt var det klockan 3:30. Nej, nej, jag menar inte kvar klockan. Jag menar, när? Åh, säger jag. Det var bara en vanlig torsdag. Nej, nej, hör här. Jag menar inte kvar där. Jag menar när? Nå, säger jag. 16 august. Nej, jag menar inte kvar dato. Jag säger, vad menar du så? Han svarar, jag menar kvar årstall. Jeg sier, nei, hinn gamle, så skal man bare vite. Og så får jeg. Og nå fører vi fra en mann som vi kaller over The King, til en sangere som The King Elvis selv kaller i fire The Greatest Singer in the World. Roy Orbison. Jeg åtte selv disse LP-platene. Her kommer sangeren In Dreams.

skilti Hetta gongur ongan ve I rysti hare tömde glasen Nu var nokk vi som fjase Jack iver her to stå Jeg synder fyrsten

0: Og nå kommet så nær, må jeg altså slippe opp av kirkeloftet, som ble ekvelig kjent etter at midlen Trus og Fors Jøter krekva oss i her, natten av midlen Satta og kjente oktober 1924, medan de boer jo etter at vi ført iver om Øresund til Svørikjøs. Men kirketetten her jo stangt der. Og kongengarthalvene standet nøvnen i Atomon Trimon Prestenon, og presteren som fører kirkebøkene Ole Bukhard Olsen. Så ringer til hans herre for å vite om jeg kan slippe inn i kirkene og opp av kirkeloftet. Jeg får kjøtt fætter og jønnen, men han opptikken og kan ikke komme. Sier at han skal be annan av hinom presten hun komme, og han skal ringe attor. Lutla løt og søttene ringer han attor og sier at han selv og kortene kan komme. Og jeg får nærum ikke tog at hoksa meg om, så han her, og vi tverrer opp av kirkeloftet. Og kirkeloftet akkurat det samme som det var i 1923.
1: Men i hvert fall så...
0: Så det loftet i Gilleleje kirke?
1: Ja. Her har vi så kirkeloftet i Gilleleje, og det jo mest kendt for, hvad der skete i oktober 1943, hvor der var... jøder, der blev gemt heroppe, så de med det formål, at de skulle transporteres over til Sverige. Og grunden til, at de var kommet heroppe på loftet, det var, at der var en transport over til Sverige, der tidligere på dagen var gået galt, fordi der var opstået panik nede på havnen, hvor nogen råbte, tyskerne kommer. Og så havde det skib, der lå og ventede på dem, det var så sejlet afsted, inden det var fyldt helt op. Og så fik man pludselig travlt med at gemme de jøder, der stod nede på havnen. Og så var der altså, man mener, mellem 60 og 80 jøder, der var heroppe. Det er man lidt i tvivl om. Men den sidste bog, der er skrevet om det her, der kom sidste år, der står der godt nok, der var 60. Så det siger vi, selvom der mange steder står, der var 80. Jamen altså, der skete jo der, altså, hvis man skal sige det sådan, den aften eller natten mellem den 6. og den 7. oktober, der da jøderne blev taget på loftet, der havde tyskerne jo først været der tidligere på aftenen omkring kl. 10 eller sådan, og banket på døren, og så var der ikke blevet åbent, fordi der var modstandsfolkene havde aftalt, at dem, der skulle lukkes ind, de skulle kunne sige et bestemt ord, nemlig håbet. Og det kunne tyskerne jo ikke, så de kunne jo ikke lukke ind. Altså, man vidste også godt, det var tyskerne. Men altså, der gik jo de her timer, hvor tyskerne åbenbart havde overvejet, om de skulle storme kirken eller ej. Men det gjorde de så der omkring kl. 3-4 om natten. Først bliver der banket på, og der er ingen, der åbner eller noget. Og så til sidst bliver han tosset, og så opstiller han sådan en maskingevær her foran pladsen og råber, hvis de ikke åbner, så vil de brænde kirken af og sådan. Og så bliver der dunket på døren og lukket op, og så... en modstandsmand, der hed Finje Andersen. Han er død nu, men altså, han har fortalt historien selv. Så lukkede de op, og så stormede Hans Juhl, eller Gestapo Juhl, som de kaldte ham, ind. Og han råbte, hvor er de, hvor er de? Ja, det kan jo ikke være så svært at regne ud, hvor de er, sagde modstandsmanden der. For I kan jo høre dem op på loftet. Og jøderne havde så sagt det til Finje Andersen, som havde vagten med at kaste på kirken. Ja, de sagde til ham, jamen altså... kirken skal ikke ødelægges for vores skyld i hvert fald, så vi kommer frivilligt ned. Og så kom de jo frivilligt ned, og så stod de så der, ikke? Og så blev de så kørt afsted i sådan nogle vogne, som der kom. Ikke? Og på den måde blev de taget, og der var ikke noget dramatik på den måde. Der blev ikke sådan gjort modstand eller noget. Og de blev så alle sammen kørt afsted og endte ned i Theresienstadt.
0: Og det ved man?
1: Det ved man helt sikkert, ja. Og... faktisk den sidste bog, der er skrevet af museumsinstruktør Søren Fransen fra Nordsjællands Museum, der er der stort set redegjort for alle dem, der har siddet på loftet. I hvert fald så passer det meget godt med de der 60 personer.

0: Men der var nekve jøder i 17, jeg har besøgt Gilleleje, og vi er oppe i kirkeloftene og ser. Og som sagt, så er det store parten af amerikanske jøder. For det er den masse af jøden i Amerika, som er penger. Så jeg kommer her, og så skulle det søge Gilleleje i kirke. Så det er kjent.
1: Var din øjsen vidt la sikla jøderne til Sverges?
0: Ja, mest det jeg var nær fjolten omkring her i nummer Sebe, så måtte man jo ikke det, men det gjorde vi alle lykke vel. Ja. Det var det, vi tog som vi er politi, det måtte heller ikke gjøre andre enn som passer tyskerne, men så ser folk ikke.
1: Hva ser du for at tyskerne er alle? Det var nøkker alt fjers folk satt inn i Janne. Ja. For gøy at han etter. Hva fikk du med fra?
0: Ja, da fikk jeg med fra Missionshotell som ligger nede i havnen. Da var det Missionshotell og Sjømasvøm. Det var liksom, det er bare så bygd sammen, altså. Og her fikk du så største parten av maten fra. Jeg var ikke hvor betalt, men det ble bare leveret. Den dagen tar jødene betikten her en kveld. Da ble det samlet masse penger sammen. Og da hørte vi da en av de store tobakssessionene her. Hun var fyllt med pengersillen. Jeg hadde vært 240.000 kroner inn. Det var sånn ikke penger da. Men nu vet jeg med min og foreldrene til ham, konen. De bor her som parkeringsplassen ligger der i. Og præsten, han bor her oppe, så der var statuekirken, og Møgneshus ligger her ute. Så han kom fløyre for dem derinde, inden jeg tog mig i nøkken penken, som han finnes af jøden, nærkere som kom ind her, eller nærkere som er ved kirken, ganske. Og til tog pengene blev samlet sammen i sådan en pulje, som kunne hjælpe tog mig, som unge penger havde, hvis der skulle betale for at komme sted. Der var nærkere jøder, som havde masser af penger, men der var også en forattakere i middelen. Så då blev hjältet att komma steg. Jag var inte tog en bestämd som för att det var lustfärligt att kunna vara i vojsen och cykla vid dem. Men så var det här som inte skulle ha fyrt att folk är så förkälligt.

0: Arjen Jekvan Julius kom til Danmarkar som 21 år gammal, hei han vært til Kips, vi slopp i Følgjong og i under 6 år. Han får til Fredrikssund at læra Kipasmoy. Og etter læretøyene her kom han til Gilleleie at arbeida, og til hver her han kom at kjenne Ato Andersen. Hotle Johansen, nå sier Samuel Lina i samrådene for det meste Jekvan, og han øyde så Jekvan Julius, men jeg skiljer at han blev Møyra nevntur Julius i Foklafyrre.
1: Ja, det var sin løye at han som var doktor Jekvan Julius Johansen, at Julius i Foklafyrre og i Farjon, men da han så møtte seg jenten i Gilleie og giftes vi henne, da skiftet de til Jekvan. Og de brukte altså førske oppgavene av Jekvan, og ikke Johan som presterne skriver i kyrkjebøysene. Men det var ikke løy at han fikk navnet Jekvan, tog at bager abbaner ut av Jekvan, annar bo i Øye og hin bo i Foklafyrre, og atler fyra lenge abbaner til honom ut av Jekvan. Og Jekvan var et øyla vanligt navn, tog at han fyrir skola i fyrsta flokk. Ta var fyra dronjer i flokken til honom som ut av Jekvan. Så hvis Jekvan, Julius, Øysne har brukt navnet Jekvan, så det har vært sin fløsjes litt av læreren. Jeg har 5 dronjer i fløsjen, jeg har 20, og du er i Jekvann. Men navnet Julius brukte jeg nøysen til å ha minstre i følgskips. Det er så ikke manningalisten. Og da han skriver i under en sattmala i Danmark, ved den her morsdæren i Fredrikssund, der han får lære, ta øyderen, Julius. Og Julius navnet, det kom av en av papabøtja som var drukna over, så var jeg tvørøyre. Han var flottur av Øye, så var tvörare och bo i ansammatler i huset. Och brattliga så var han borstor och tar löjt av något efter honom. Men 16 oktober halvt i till året, 1905, ta funnet det ett lojk av tjönen. Mittlen brickvannar tja Thompson och Morstensen av tvörare. Och det var alltså han som var dig. Och han inte visste hur det var hänt.
0: Søknarpresteren Ole Bokhard Olsen hever mengan fyrveri av kyrkjeloften og grøyt fremmande følge fra hendingene vi jødene av loften. Tog fettelig da hun ekvile latt et grøyja fra sammanhengene.
2: Der skete jo det, hvis man skal have forhistorien med. I Danmark var der jo i modsætning til for eksempel Norge en samarbejdspolitik ved besættelsen. Tyskerne kaldte det en fredsbesættelse, eller man skal sige, eller et samarbejde. Og samarbejdet betød jo, at de danske politikere og embedsmænd kunne fortsætte. Det gælder også det danske politi. De kunne fortsætte med at passe på rundt omkring, også havnepolitiet. Og i den aftale, som var med tyskerne, der var den lille ting, som danskerne ønskede, der skulle være, nemlig at der ikke måtte ske vores jøder noget. Så der i august 43, så var Danmark det eneste land i Europa, hvor alle jøderne ikke var blevet taget. Der var ikke sket noget med de danske jøder. Men så sker der det, der er i løbet af 43 stor sabotageaktivitet i Danmark, og det irriterer tyskerne voldsomt. Så de beder om, at danske politikere de indfører dødsstraf for sabotage. Og det er et ultimatum, som de stiller Danmark overfor. Det sker den 28. august. Og den 29. august har Folketinget sagt nej til det. Det vil de ikke indføre, og derfor så går regeringen af, og så er det slut med samarbejdspolitikken, på den måde i hvert fald. Og så er det så spørgsmålet opstår, hvad skal der ske nu med de danske jøder, hvor vi ikke har samarbejdspolitik? Werner Best, som var øverste tyske leder her i Danmark, Rigsbefuldmægtiget, som han hedder, han sendte et telegram til Berlin, til Hitler, for at høre, hvad der skulle ske. Det blev sendt den 8. september. Og den 18. september, 10 dage senere, svarer Hitler så, at de danske jøder skal interneres, og det skal ske natten mellem den 1. og 2. oktober. Det var jo en svær ting, for tyskerne vidste godt, at det med jøderne, det betød meget for danskerne, at det kunne ødelægge det forhold, der var mellem Danmark og Tyskland, ved at så længe forholdet var godt til Danmark, så kunne tyskerne regne med at få en stor eksport af fødevarer til Tyskland fra Danmark. Men det kunne måske gå fløjten, hvis de begyndte at tage jøderne. Men så sker der så det, at Werner Best og hans næstkommanderende blodattaché Dukwitz finder ud af, hvad skal de gøre her. dels er de jo nødt til at gøre, hvad Hitler siger, dels så er de heller ikke interesseret i ødelægge forholdet til Danmark. Så de fortæller til to danske politikere, at det her skal ske natten mellem første og den anden, at jøderne skal tages i en razzia. Og det fortæller jøderne så videre til formanden for Mosaisk Trosamfund, højesteretssagfører, som så fortæller det videre til overrabiner Markus Melchior, der fortæller det i synagogen, så jøderne får det at vide, og det så bliver bragt rundt til hele landet, sådan med mund-til-mund-metoden. Hvilket betyder, at den nat, da retsagen stod på, så var der næsten ikke nogen jøder hjemme. Der var nogen, der var hjemme, dem var syge og dårlige, eller dem, som simpelthen ikke troede på, at sådan noget kunne ske i Danmark. Og så der blev så anholdt 282 jøder i hele Danmark. Og det var jo ikke mange i forhold til så mange andre lande. I alt var der 8.000 jøder i Danmark på det tidspunkt. Men så var det jo, at gode råd var dyre for de her jøder, og der opstod sådan helt spontant rundt omkring i de danske kystbyer en stor lyst til at hjælpe jøderne over. Og Gilleleje var jo en kystby, der lå ret tæt på Sverige, altså Helsingør tættere på, men her i Gilleleje var det jo sådan, følte man rimelig afsides. Der var selvfølgelig også Gestapo-folk her i Gilleleje, men altså, det var stadigvæk det danske kystpoliti, der passede på havnen. Svend A. Holten, politikommissæren, styrede det. Og det vil sige, han så lidt igennem fingre med, at når de her både sejlede ud med jøder over til Sverige, og lå dem sejle uden at sige noget. Men altså, er det så, der sker det, som jeg sagde før, den 5. oktober 1943, så er der en hel del, der bliver sejlet over, men der sker en episode der, en fiskekutter, Jul Svendsen hedder fiskeskiberen, han ville sejle nogle jøder over, og så er det, at politikommissærens næstkommanderende politibetjent Kappelgaard, han bliver nys om, at Hans Jul er på vej til Gilleleje, altså ham, den tyske grænsepolitichef, og det får Jul Svendsen ikke noget at vide om. Så han begynder at sejle, præcis som de tyske soldater kommer, og de skyder sig på ham, han går i panik og springer op sin båd og får den til at sejle ind i molen, og de jøder, der var ombord, de så sprang af, og så blev de taget. Og det var det, der skabte den paniksituation i hele byen, at der var sket det. Så dagen efter, så, som jeg sagde til at begynde med, så var der en, der råbte nede på havnen, der cirka 300-400 jøder var på vej ombord på den her skonner, der lå dernede i Flyvebjerg, skonner den. Og så blev der panik, og de stak alle mulige steder hen, og så blev de gemt her, nogle af dem, og rundt omkring på gårde og huse. Altså, det var sådan, at alle folk, de sådan stort set hjalp til. Nogle havde mad, nogle havde tøj, og andre kendte en fisker, som kunne forsøge at sejle dem over. Og i løbet af ganske kort tid, nogle dage i øvrigt, så blev der sejlet cirka 1.300 jøder fra Gilleleje, og kysten her længere ude mod noget, der hedder Smidstrup, hvor man sejlede i små både ud, og så mødte man enten en skonnert eller en fiskekutter, der så sejlede over. Og man kan sige, det var jo sådan, at fiskerne, når de sagde ja til at gøre det, så var der jo ikke nogen på det tidspunkt, der vidste, om det var, hvor farligt det var. Man troede, at tyskerne kunne tage dem, og så ville de jo også blive sendt til Theresienstadt, eller hvor de nu var. De ville blive skudt simpelthen. Så derfor så tog de jo lidt penge for at sejle over. Og man kan sige, at det var lidt forskelligt. I begyndelsen så var det jo rimelig mange penge, de jøderne skulle betale. Men da ikke alle jøder, ligesom alle andre mennesker, det er jo ikke alle, der er rige, så blev der nedsat en jødekomité her i byen, sådan spontant af nogle folk, byens borgere, bedste borgere, kan vi sige, som så forhandlede med fiskerne om, hvor meget der egentlig skulle tages for det. Ikke? Og nogle af de rige jøder må så ligesom betale lidt for nogle af deres landsmænd, der, eller brødre, der havde mindre. Det viste sig jo efter krigen, at tyskerne ikke havde sat særlig meget energi af på at fange jøderne, fordi der var brug for tyske styrker i Jylland og andre steder, så de satte faktisk ikke rigtig meget noget af på dem. Det kunne man ikke vide før bagefter, at det var sådan set ikke så svært at komme over, for der var næsten ikke nogen tysker, der patruljerede. Så på den måde, så kan man sige, mange ting i situationen arbejdede for, at de danske jøder kunne reddes.

0: Ole Bukart Olsen. Men hvordan har de så opholdt sig her? Altså, ja, det er et stort rum, altså åbent rum.
1: Og det er fuldstændig, som det var dengang. Og forestil dig, det er den 6. oktober. Jeg ved godt, det er lidt noget andet på Færøerne, men det var sådan med riv og rusk og sådan en 8-10 grader eller sådan. Så det var selvfølgelig køligt at opholde sig her. Men der, altså, der var nogen, der kom med tæpper til dem, og der var også nogen, der blev sendt noget suppe op. Men altså, som du selv så der udenfor, det er jo meget, meget svært, hvis du kommer midt på dagen, og der er nogen, der holder øje med kirken. Og det er jo virkelig, det er jo svært at skjule, at man transporterer 60 eller sluser 60 mennesker op, eller 80 mennesker op på loftet. Så selvfølgelig er der nok nogen, der har set det, og måske også ligefrem sagt det til en tysker, eller til, måske ringe til Hans Juhl i Helsingør, ikke, og sagt, at de var der. Det kan man jo ikke vide, men i hvert fald så fandt de jo frem til dem. Men altså, der var jo også nogle jøder, der udtalte her, at her ved jeg snart ikke, om vi tør gå hen, fordi der er jo ikke nogen udgang her. Altså, når man er på loftet her, du kan jo ikke slip ud af en nødgang eller noget. Du er nødt til at gå ned ad trappen her, som vi kommer op, ikke sandt? Og så det var de nok lidt, de var nok lidt ængstlige, da det sad heroppe, sådan vil jeg tro, det var. Altså, man kan jo sige, en anden historie, som kører her i den forbindelse, det er jo, det var sognepræsten her, Kjeldgaard Jensen hed han, som anbefalede, at man gemte nogle jøder på loftet, fordi han var så, hvad skal vi sige, naiv eller noget, at han tænkte, tyskerne ville undse sig for at gå ind i en kirke. Det var sådan et fristed, altså for flygtninge, og sådan ligesom det var for gammel tid. Men altså, der har han jo gjort regning uden de nazistiske værter, hvis man siger det på den måde. Så altså, der skete simpelthen det. Og det var noget, der slog ham personligt meget ud, at de blev taget. Og han døde faktisk nogle ganske få år efter krigen, selvom han jo ikke var særlig gammel.
0: Men jeg kan tænke, at siden har der været stor interesse for kirkeloftet her i Lejekirken.
1: Ja, altså, jeg vil sige, altså hver eneste år igennem kommer der sådan selskaber for at besøge kirken, og hele sommeren igennem har vi hver torsdag kl. 14 sådan en omvisning, hvor man bare kan komme, og så får man historien, når man går rundt og ser tingene. Og så kan vi så sige, at for eksempel da det var 70-året for oktober 43, der havde vi også en stor arrangement i kirken med Folketingets formand og udenrigsministeren, og der var folk fra Israel og USA og forskellige steder, Sverige også. Og da det var 80-året, der havde vi også ambassadøren for Israel, og vi havde også udenrigsministeren. Og så havde vi dronning Margrethe, som også var her. Det var noget af det sidste store, hun har været med til. Så det var jo en stor ting. Og hver gang de ting sker, så er der utrolig meget sikkerhed omkring det. Der er politi, og der er PET-agenter, og jeg ved snart ikke hvad. Og det er virkelig også at sige, at det er stadigvæk sådan lidt farligt at være jøde i Danmark. Det er det jo blevet igen, kan man sige. Men der er mange, der skal... Politiet bruger mange timer på at passe på vores jøder. Og det er selvfølgelig en trist historie, at det er gået sådan. Men altså, det er jo rigtig godt, at der stadig er fokus på det. Og det vi i kirken er jo glade for, at der kommer folk for at høre den historie. For det er en god historie at fortælle, og kan måske også bruge i nutiden til, at vi selv kan besinde os og tænke, at det ikke kun os selv, det drejer sig om. Der er nogen, der kan være i nød, som også har brug for, at vi kan hjælpe dem.
0: Så det er helt bevidst selvfølgelig, at man har lavet kirkeloftet stå, som det var dengang.
1: Det kan man sige, ikke? Så det er fuldstændig som dengang, hvis man kommer op og ser det. Bare sådan et bart kirkeloft uden noget, så man kan få det indtryk af, hvordan det har været at sidde heroppe, kan man sige.
0: Og man kan jo se tagstenen indenfra, så det er ikke nogen isolation eller noget.
1: Nej, det er det ikke. Nej, man kan se det.

0: Hotel Johansen. Men hvordan minnes du Julius Farbrauer som menneske?
1: Ja, jeg minnes han vel, ja. Altså, han vet jeg som sagt nok så ofte i fargen. Og først og fremst var i Danmark, det var 1984. Da var det så en tur i Gilleie. Og han var alltid øyla glævra for vidtjønner i fargen, og øyla forvittna spyrja. Han fyllte øyla vel vi.

0: Hatta vore adrenalin vi 225.
1: Og vi vil være der norre, til så utgav flotta solmen tålen boja i sommer. Erik Biskopstø tok henda sangen opp i varspunnen i år. Vi tar da leie tålen boja. Tja så.

Det er spikahamrande faktisk, hvis jeg skal si det selv. Her er jo sangren Grus.